0: puhdas pohtin tämän programmi, päivälläs osku, kos mai Marja Keemi ja mun elkaare Antti Saara, saakas tälle eskuudu fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitelstai sami bibbalis, kuekti tuo kuhtamblois, mai aslanti siiri ja eeralle jorkalan, ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsebloisi. Otna faddala kolmoktelas ihmil. Ihmillä okta, mutta lihka kolma persoona. Ihmil lahtsi, ihmil barini ja ihmil passivoinga. No, Marja, me haluamme, että nyt varmaan lohkotan oskutoutustus, on mun mielestä toutetaan. Saatko tuon lohkotan?
1: Joo, mun luon tässä. Mun oskun ihmil lahtsi olla, puhua viekalatsa, onni ja etnama syyni tätsi. Mun oskun Jeesus Kristus olla,

0: mina ainu riekadan pärtni, min herra. Kutevt saakani passivuenga pokte, riekadi neida märjas, kipsiluvui Pontius Pilatus avvelde. Russi näule juvui, jäämi ja haudaduvui. Vuolas maana jäppmi riiki. Vajas tjöjtjeli jäppmi luhte, vuolme päivä. Vajas maana alemmai. Tjokka ippmila tam puh viekalas ähti olikyskiela välde. Ja kallega doppi fastan puhti tuppmet eli ja jäppmi. Mun uskon bossi voinga ala. Bossi oktasars kirkku. Bossi olemui särvevuoda. Suttui anda kasi addijuumi. Utsi vajas tjöjtjeliämi ja agalas jällima. Amen.
1: Ja leida hoskutaustus. Kun mi oskut ofta ihmeli, mutta la kolma persona. Siellä alle vattistan addikal.
0: No muu mielä suuri, että alle vattis. Ja kun täällä kolma persona, tuon on lokalkus, kolma oktatlas ihmeli. Kun se taitin kolma oktatlas ihmeli. Det mun alkan smehta, kvann mietan taksle.
1: No.
0: Ja tuon lokalkus täällä Doppla Ipmil, Jeesus ja Bossivoinga.
1: Ja, lahti Ipmil Barni, Ipmil Bossivoinga.
0: Just, nu on lukke.
1: Ipmil lahti. Tämä on mikä varas vaihti näin, kun on vähän aattin, mutta täällä. Voisiko mielellä, että Ipmil lahti, joka ei ole aina, mutta Jeesus on lukkaan, takia suulla aina. Se on aina Ipmil lahti, maita.
0: Nu on tjöntsä.
1: Ja Jeesus on ihmillä päivänä, niin on mikä laadikalla. Kun laadikalla on herra vastuudessa puhuttaa näille almis ja puhuttaa niiden ala. Ja tähpäällään suli kolmolohja ja puhuttaa muistellaan ihmillä piirrä, almiin piirrä, momikalka heille. Ja tänne muistellaan, että se on tämän puhuttavasokti, se on kalka tuum heille ja jäämiin. Mutta vielä ja mi saitti vara jordi mi saitti tehti vel makkada lorku saini.
0: No.
1: No, mun on jo lämmin foristilla tällä tässä ke kuukki suokta ja skautja ja.
0: No.
1: No, hui kuukki dalle shan amolatjo.
0: No.
1: Ja vel tehtin raikki kiela jo julki ja.
0: No.
1: Mun on jordi tekkale jeesus so onko saini.
0: Ja sussa rahkista slekkusta channit. No. Ja muhti minä nu aina että son sahta hirman hillu di ja chaim ja räskit ja alltså den att räska. Jo, det är min namn mun jul chi Jesus abirra.
1: Ja. Hoi olmus, det är en tuota i vill jag tuota olmus.
0: No.
1: Mutta rela la passi voinga.
0: No.
1: Tahla jag ska vara vadda så. Att kan mig talta la och ni på.
0: No. Ja, mun on ihan tää toppe da passi voinga apostoli dagun nuppi kapitelis ostasvirsas neljät versi. Luoka ma mi tjöjtju diele.
1: Täs tjöjtju naa, Jeesus on nammi lukana. Ko hello da päivi poodi, tesi lekki puok tjohkis. Fahkis taga kullui almis shuva, te ku lyhtsi puahtan kaara piekkas palli. Ja da tevti obbalan viesu ko si lekki tjohkamin. Si oine deko tollan jokjami, maht juokkasekki ja loihtadekki eskudike ala. Passi voinga teipti siin puokkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkitä saarenut.

0: Hän ei tiedä, että jo bossi voi olla tehty siinä puolella. Että vähän siihen konkreettisesti, että bossi voi olla tehty siinä puolella. Ja tässä on minun hirma aipasjärjestelmä. Ja minun on sikkert, että on ollut, että kristalla, että tuoda ei aipasjärjestelmä, että tuoda ei muassa bossi voi olla tämän teutujuumi, tämän faamu. Ja minä olen juuri sitten, bossi voi olla kiinni tuon ja muokan kanssa tuolla tuubiassa väsihit. Tässä on hirrematan tämän aipasjärjestelmus. Ja mun on kuullut niitä kristalla, että mä en halua, että bossi voi olla kohtaan mun bachin, mun väsihin bossi voi olla. Ja lämmin juuri muotonks väsihit.
1: No, mun juuri, no voi just, lain Jeesus loukai outan kun jäämi, että täällä mun velkan. Ja mun saatiin oftakin kalkaa muu oudesta peenämisessä. Mun voi tjöjyä just mun ei muista, just mun tjöjyä, mutta...
0: No, tää oli ennen, että luoi dei mähtäjäkkiä, että se on monna olemai, ja possi voi olla saati juu sitsiä. Ja lahti mähtäjäkkiä, tämän muodostakin. Tätä on Jeesus monna olemai, ja siinä päätse taasa. Ja me pyöritit... Tossa tjuu bossi voinga puhata, jota puhutin siinä potsille. Jota häädin tolle ton, justa. Mutta monga, kun oli kutsunut bossi voinga, tee äädekä. Että mä oon tehallas bossi voinga lää.
1: Tämä ei ole justa, että mä ei looima, että te pohti tolle nyökkänä siinä ala. Ja siinä jälkeen saarinu hieraa kielä. Ja ne on oskutoutustusta. Tänä, että täällä tekee okta vuotta, minä saadaan, kun mistä tässä on voinga. Att de satt där nu må mig äska hala i matte. De satt upp Alps Amas Olomojon doppe täcker kristallers åtta våra ju. Jag går till det vänga mi bitcha där här om att det bor i åtta våra att mi dot där missa åtta vänga. Ja där så det täcker ja mi dot hade det där att bassi vänga lädas.
0: Mun väsiin, mun fyrtin muistelasti tien, pitnin toppe juurtan, johka kättis okti Israelas. Ja minä emme tiedä, että kristallat tjohkaran tämän juurtan kättä, ja okto on myös kastusuvui toppe. Ja eli puhutaan olemut Afrikas, Euroopas, Amerikas, ja minä emme sikkerit, vaikka tjuodi olemut oppi tjuetjumin. Ja tämä oli nu ääristis toutu, että millä mä tuu vielä ja oppa farloi. Tai jaamas olu mun toudin toi ja si toudu muu. Ja mi illu teimme hoftsräädi. Ja te laulimme huap salma hoftsräädi juhkas irja skilli. Ja mi meldeli oktakin mäti vel tjuehi kitara. Ja mi laulimme ja tahti Afrika olu mutta tanssestalle ja illu teke herras. Ja ta pohti manga niissuna teke tjaapa iunassa tjubla teke bachis pohti mulusa ja tolles teke mu pöyli pöyles teke munje ja hääli teke munje la hoftsraadi. Ta on niinku teke millem hoftas muingas passi muinga pokte. Teke mu osku uppet ja osku viljat. Täällä on hui ärtitiet.
1: Täällä on tehty passi oktasas kirkku. Täällä on passi ollut mun servivuotta. Että me tout täällä on oktavuotta. Täällä on niin mahtaa niin hii chilikki. Nääkä kun alkaa muistella, mihin lää. Täällä on alle vahtis. Ja mun juuri sen tämän kolme oktavuotta pidä. Täällä on lämmäs tehty kolme oktavuotta jo siinä me. Räis jo, kun ei ole ihme lähtiä, mutta olikin vuotta, kolme okta vuotta ihme lähtiä, millä päin ihme passivoina. Kun olisi tjoitju loppuun tämän vuosissa muussa kirjassa, ja ihmeellä voina maana ei tjaadzii pohtiilla. Ja kun olisi syyni, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, saadutus niin ja niin.
0: Det är ett gjort sitt att alkoholreis läcker det konvas farlag.
1: Ja, det är kolm åkta vuotta. Men när jag sagt det gjort sitt en kolm åkta vuotta bidra. Att det är min sagt det gjort sitt att Dalmunan ei melatin hallamin. Dalmunan Jeesusin. Dalmunan bassivoin. Mutta mun fetti nego oktana svis. Tällä ofta. Alltså tällä ofta sägs ja oktana svis. Nu att go max sahten jurtsi hiedja max. Tä jo olomut. Tällä nego kolma uusi olomus. Tällä ruumas. Vielä voinga ja sielu. Itse on saatu juuri sitten, täällä mun on sielupiirre juuri sitten, täällä on ruumassa piirre. Mutta mä vaatin juuri sitten, mun on mun. Mm-hmm. Nuo mun lämpöä tahua sillä viisi täällä mun. Ja ne on fäätti tämän kolmaa, millä on kolmokta vuoden piirre, mä juuri sitten. Että täällä teko viisi hoktia puhua. Ja mä fäätti juuri sitten, että mä teko oktanas puhua tän ja kun minä rohkaudella, että minä rohkaudella, että passivoinko paljon musiissa, voi minun mahtan rohkaudella, nuo minun kalksin, että minun rekta rohkaudella. Ja että minun passivoinko adda minun ja tai minun kalkan rohkaudella. Ja passivoinko hän adda, että minun kannattaa kuin hoskut. Ja just neljästä tälle, että Jeesus ei lyhty tämän passivoin ja leikasäätin jätän alla. Ei tälle lyhty vaada tehdä passi ollut mun jokta vuotta. Mm. Ja milloin vaada tehdä tout, tehdä okta vuotta nyt selksi, kun täällä sahti tout. Kun mistä tehdä passivoin, ja täällä tehdä hoksus voin, millä puhutaan puhkai siisäkin ja hosku Jeesus.
0: Mm-hmm.
1: Että täällä tahmi tahka, että mistä tehdä tehdä okta vuotta. Kristalla shokta vuotta. Että me mä sanoin, että mästä jo tietää, mä oon judsat, kun muhtin tinkka pidä piippalishuumaa, mitä he oskuu pidä.

0: Men jag talar om hon tog i morgonen, jag ådåsis redan. Det måste både måste gälla hosko vaimus, måste jag mot till han osko vaimus, att i mili Jesus i jag passi voingi. Ja det mun taatsin säänin, että mun puhtivat tämän Jeesus vaimus. Ja tuodastin tämän jipsit ja muistelin iäräitä. Mun muistelin, että mun tuoda ei uskon Jeesusi ja passivuingi ja ipme lähtsäi. Ja se munin toudan talle nuu tselakasit, munin nohkat idisku lihkin, justa ku lihkin lihkamin. Te toudin den tselakasi mun siste. Att det passivåinga lei asa i duvan musisa. Ja att det passivåinga duvast i muvåingan, musiskandas olomun, att mun han ippmilla männa. Da pod hjärtat nu tjärksit i ett duvast i duvastus, i kaunun ihpadus, att mun län duvda i ippmilla männa. Att det passivåinga lä duvda i musiste, ja mus lade hosko Jeesusi. Ja de männa lei hujul, att oh, mun osko ni me lähtsäi. Da lei vai hui luntulas. No.
1: No, no, että just olmus ehpida dan, että länko mun kalapa osko minkä rekta. Länko mun apa ihmillä männa. Länko mun tuoda jessa apa valtenke vuosta. Te sahta rohkata olla passivuinen, että passivuinen paade mun siisa. Väk mu osko, väk mu osko, että tää lää tuota.
0: Ja tiedät, että uskurintalla se kirjoittaa kuuta kapitelissa. Oletko sinun plöät versa? Luo Mattien tuonne.
1: Eikö tiedä, että din ruumassa passivuinen temppel? Voinko asa din siste ja din lep ojun suu ihmillis?
0: Juuri, että voinko asa tu ja muu siste. Että millen välttään, että min ruumassa, tällä temppel. Min romarska tempel är ett jordskitt. Ja, det är tempel. Den tempel sista år och bossi var inga.
1: No.
0: Ja. Ja, kun min bot i väld Jesus av bästin. Det går färre där bossi var inga. Min vajmöjda och min siskandas olomöj. Jag läkar åtsrädig bara att mo var inga. Mo var inga läkar bossi var inga bara att hovtsöjs. Åtsrädig. Ja tani dag chatte mi missä Jeesus vaimus. Mi sahti tän dag chatte Jeesus la tuoda i muu vaimus. Ja tällä dagatte bossi vai ingala dakkar mu meros orru muht min orru ta saru no munne.
1: No.
0: Mun in sahti chilik muuta tää, mutta muistuha. Bossi vai inga.
1: No.
0: Ja mun kan lehti tiesa. Ja muhti min juutsi tiesa, että kannan bäri muu iäjään juutta. Hän tiesa liikkal, jos mun bäri kaattan. Mutta mun kan jahkan, että passi voi inga saarennu. Ja sikki Jeesus ei me lähtiä saarennu mikkiä.
1: Muistuhi mikkiä. Mä en mii, iäjään me hiil minä saatte.
0: No.
1: Että hiikal niä faksa puolussa milli joita.
0: Musta mielä muistalasti juoka, mä ei passi voi inga muistuhi mu aips tselkasit. Lätsin tällä manga jäi tässä, muhtin vihta kohta jäi tässä. Lätsin vuoda sisit skarasos. Mä olikin okto toppi, iära lävi haalu mun meldu, mä olikin toku tuodasti hippilä sääni. Tei puhetsi te ja vuoda soolu muita toppe. Mutta tää oli kärti noktumannat. Ja tälläkin muhtin tuoji vihta, mulla huolu muuta laajas. Ja mun tuodasti nippi sääni, muiteli nippi sääni, millä aamluimet. Aistan råkade alla med ähtje min råksa. Men då blev det mycket tomman ålder. Men hur började det råkade alla ähtje min råksa. Både syna dosa. Och skodåts dosa. Jag lade mig inte ju äppsan mig. Jag råkade alla din gärna någon gång råkade till något. Jag vet när jag låg. Ja, råkade alla mått. Jag måste byta en jöka att jag gärna. Jag gärna jöka ålomala. Jag råkade alla din vänner. Jag är gärna. Jag vajbin. Vädselin olkstan lanjas, då håller man tolv i oväcke lanja i dessa pass. Läcken pjäskan väl vädselin, det borde i källaka gjorda. Jorka röftelåta, mana fast han bäivelatni. Ja då mån gjorde det din att, åmån han någon elgon, jag vajpa mån i väje, och när jag kommer lika till båda ditt, gubbdärs bäivelis. Mot mån läcken jävlar, mån i röftelåta. Ja då enars dat orrut, där jag på ett sätt, läcker jag tolv i olkstan lanjas. Och du syskar motslöj, bo syskar motslöj och du anmäl tjocka min ajps och du. oma niin tallussa. Ja tosi päällä, tosi hui päällä häpen, oon vettin haada päntä aipslaakka päällä, no, että se on kulla. Ja täällä alikin jära hattu, että ne mä lävit luok ots aikä olemme hattu lauluus, että ordnellista hosku äsit. Mun lauluus, järin suus. Ja lois hun idele sikkari. Mulla on häälide hattu, mä häälideen äsibirra. Nämä häälistein mä. Ja mun tuodostin tässä ihmisen sääni, että kun on osku paimus, että Jeesus te Herra, ihmille Herra, ja on vuoti valtetan osku pokta vaimu, ja toi jälmin, että tuonne ihmille männä, teet on pesty juvut. Ja tämä tuodostin on. Ja tämä oli hui haale hieman hommus. Mutta ja tuodostin, ja kun mun tuodostin tässä ihmisen sääni, että toi ei tjelleksi, että joo, joo, joo. Ja tämä kuulikin kohdallat, vähäs. Ja då ger in att jag råkar då att ut spitch kia då olkala. Jo, då mun bitchen kia då råkar då in nokka och han is råksa. Då kan där vara i den ålen mun jag olikin. Det är koska bakko. Berja då på hetsa ju honmus. Då var då le hejde på att min såna bäv jamis.
1: Oj.
0: Ja då ni går. Då lå jag att mun ina sikkar att det hosko är skilla hårdnis. Mutta mä rohkan alle sihkan ruveta tihti lohkin mun. Ja että pian sai autokassan jäämis. Tämä on ennenkin jeekulos.
1: Passi voi inga tuu siitä. Jälle jorkallisuus tämän lait.
0: No. Vaikka liikin vaipa.
1: No. No. Ja peis rohkan alle tämän olo mui.
0: No.
1: On joku. Autokas vuhti.
0: Joo, just on just mä lohkin tähän luukkaan se evankeliumissa. Mä tjoitju puun mä kapihtelis. Kuekti kai mä luo piirsas.
1: Tiakkaan heivi huipuudis. Tiedä, että minä tuon täällä itse tuodasti. Ja tjoitjuna, kun laa pohtu pohta, te passi voi inga neuvu rikki, että minä kalkapet tahtjat.

0: nia chue chu possible in pirja. Ta ta nia bu ja muistala. Mi kor ko shemet ulu e an putistu mi ala lo chta sa te kulla mai buinga sarut no. Ja mo de an pudon ela loka ippila ippmi sani lo at roka dal manju kiistala. Det skjedde de hjemme på hjemme på Lontolos. Ja. Jeg måtte ha. Det ikke sånn dumme jeg sier at jeg bare sier at jeg måtte ha gjort. Det Ole måtte råke, at det del eller svåre.
1: Nå. Hva må ni da gal just om på meg, så gal måtte gal da lærke lålo det ikke smave av hos. Nå. Eller nye kanskje. I må nye mat i måtte, eller just at det måtte ha gjort. Mutta där kom om Moslav mot mig. Där lär mot den mun sa att ich go gullat. Ja mun lär ju ju på fat din rocka. Här såna på det man dit mun rocka alla. Du så rocka alla. Ja ta ju jag lär ju när mun gullan. Oj ta ju jag lär kolma ju gulla. Det är ofta din mun fat din rocka alla. Hej mun det är mig alla mig rocka alla mot. Mun du så rocka alla go gullan. Nå. Mutta muuten niin sahtaa, kun ne joka ashi kanssa, tai jo muuten olmos. Mutta ei mun tankaan sahtu muistaa, että kalatte mun on niin tuodastuus on juna, että just kun mun rohkalla lintele muuten ettele rannet. Tämä niin sahtu mun kanssa, mutta mun on kullana olmos sahtu, niin on ajattu hiskutakkaan. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttuja fettiä ovisrohkalla. Ja tälle joita, millä ei tahpahuva, mitä on ollut, mutta kanssa biila liikkuisi puhuta, et eller anna.
0: Hetti jo muistu.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalla, että on ollut muussa.
0: Ja te oudan, kun puhuta juurta ofta ollut mun piirin, ei mun tällä väktänä se perustit, ja sitä kyllä pari mun iespäri juutsan. Mutta mun on vaikanaan moni muus jooki, vajolukta. Mun on älkään enpä tiittu mielellä, että puhuttiin välttämään juurta, kun alkaan smehtä ofta olemaan pirra. Eri nämä, että kerron olemaan aina kuuksa, eikä jo aina. Mutta sahti mankaan johonkin. Joo, mä olen tässä jo moni muus oinintaan olemaan. Ja se puhuttiin juurtakin. Täällä minä juuritin, että oh, täällä ei kun näe jäkulos. Ja ruokalalla tämän olemaan. Ei mun tapsi hyrämä kuhkaa ruokalalla. Mutta mun onkin Så jag kan ipmili råkusin den och olom och äktus. Ja, mun inte det, imun kan lära att smaka gittier och att ta tarpsov i råkadalet alle. Och mun lär inte den davjet, ja davjet och den aikai, tai ovts aiki äktus.
1: Nå, men jag lär ju vara olmuska eller lahka i min ahte det.
0: Nå?
1: Det ahta, nu så var jag imun kagan lahka, att ämpo ja ämpo sahta shot jeikulasta passivoinima.
0: Joo.
1: No. Mutta mitkel tiellä mun on kulla muhtina lohkahte passivoin ja sahta jöri sorg.
0: Och jag tackat passivoingi den di morrasa.
1: No.
0: No.
1: Nä kun tien pidä juttu. Mun
0: on... Mun pati att jag tjuja alueestin. Ta tjuja juoka sais tien pidä att mulla passivoingi. Det tar passivoing i morrasa. Kjärt som att det är mig själv och mig gamla med det här Matteus evangelium och skräkten upplåga kapitel. Skålar man i vårt värsa.
1: Nå, den mån tjälkan dick i det. Jag är inte sådd och jag bilkade oss att du var olomöjda andagasi. Mot vän jag bilkade oss i andagasi att du var.
0: Det är om hon menar tjänalis bibelvärsa. Ja, hon förtyn bara dådars det att in olla sig här till den. Och det är ju att just bilicke där boss i vunga. Det hade ju varit andra klassig. Vi satt i takt boss i vunga i morrasa. Och vi sådde det att det var ju med andra klassig. Men vi bara tog med boss i vunga i morrasa. Och är härlig ippmila vådor. Eller jag kunde inte ippmila. Mutta tässä puhutaan, että olette kuin pilikkiä passivoinga. Tiitu mielellä, te ei ole jo antakassi. Mutta minun on ollut ismehtä, minun luokin ofta kirjastan pidä, että hui aika, tai kaksi oli viidas. Tämä oli tämä, että tali okta nisu mi eli laka Jeesusa. Da si osta ipe lähti possi venga Jeesus vaimus. Da li palavalusas olo olo morranekke. Da li hirma chaba olmusta nisu, da li naitlan ja isidin barga ipe otsrädi. Ja ollu toimaime ipmila riika parkust on ning vaheliva laaka ipmila. Ja ta puudi juurda sunne, et takka tu juurda puudi suju, et muu kille parak ton täi kristalaisen, ton on tšaapa onnus ta nii sujuudsi. Ton saat takt olu äänpu lihku ja tiine äänpu ruuda, kui läheb mäilmiselmin. Ton on bimnut. Ja ta pii eredan juurdada. Ja te juurde puudi okti, kukti, kuenväkärde. Ja te tiivtid on juuretada, et juuretagi jäht stuoruja juurde. Ja ta viidan ja maan aegi ta vaimus. Ja älgi haalatan pirda, et see on pirgi põrbub mäelmis. Anme ipmira hava, kus ta on satsadele ipmira riika parkus. Ja ta on mus, ta kuudi on isida. Ja isid tiuske hirmi muurasti ja rohkad olai, maan aegi ära kristalat jäljusa. Ofta särena olemme luossa, roi sona nuolu rohkadallan. Ja soi rohkadallaika. Ja te on ju, et särena on meidän tän unja huusas. Ata ta tšahpadas puhdi juuretagi. Ja ta stuuri olis vaivi ja manai vaimus. Ja manai vaimus. Ja puhdi njälemme raik olks. Ja ta hilku Jeesusa. Ja talle luo, et ta hilkun vassi võinna. Tahla oda siis vas tegu russinäulin Jeesusa. Nii ja tuodalus leida. Mun pänta sõrga niin kuin lookin tien. Mutta olen mun para juutsi, et olen kun mun pilkidan passi või oma munin väts suttui anda kassi. Mutta mun jaakan, kun on mistu tahka passi või niis tänti muodrasa. Tahla aib siera tahto, nats handasi. Tahla para tuodalus, et joo mun tahkin passivõingi moorras, mul on häälitu moorras tahti. Ta ole ära. Mutta kui aibs tiitu meile latsmana, eri ipmist on määrda, et on jäikse hoskud. Nii oli tiengiltis. Mutta lihka mun on teevõiga aibs sihkarit. Ta on viibal viesa ektu. Ta tšõdjad piilekadus. Ta tšõdjad ju ehkki suudu ja piilekadus addu ju olumude andakasi. Amanu. Muutu võinga piilekadus ei andakasi addu juba. Tällä tällä viihka voikalla, tällä tuodalla sattuneet. No.
1: Joo. Mutta mun kaljahkan ei läänu armo.
0: Tällä läänu armo.
1: Tätä, että on saat vel maks onnus millä ellen kristallajan. Ja se lahpu maille.
0: Joo.
1: Että ei millä ei millis läänu armo, että kalvalta fas roftuluottavan ko tapahta fas tuota vaimus. Ja mun jahkankin on ollut mun rohkaus tahtia, että lahpun on ollut pohtavaa sroftuluotta.
0: No, tietysti annan mille joppe spinni.
1: No, te hahti, että mun lahpun pärin.
0: Ja ta puhuti sroftuluotta.
1: No.
0: Ja olemalla kaitan eri, ei mielellä, ei ole tihtu mielellä, en mä tällä saattaa nuu. Ota kaitan eri ja älkä nielit mäilmis. No. Ta on ollut mulle nuusta verran armo. Ta on jopa sroftuluotta. No.
1: Ja.
0: Mutta det är mun mielestä hui vättis bibel versa det. De har det just bilikida ossi vinga.
1: Tällä on större fatta där ja.
0: No.
1: Ja mi sahte buha ba atke visst. Visst mutta mi fett osku bokte mi fett tässä tässä valtit uomaste haltsamet.
0: Joo.
1: Atella osku vaimus millä tahtella millä tehdään.
0: No.
1: No.
0: Ja juutsin, että täällä on melkein hallan, että saat sikku on ruuhkata olet ruuhkussa. Huomassa, kun just on ruuhkata tähän ja saat on vaikka munkin, mä vähäis många ruuhkata olet. Täällä on mun mielestäkin fria ruuhkus.
1: Joo.
0: No.
1: Rahkisi me lahti almis. Mi rohka tällä. Jeesus, naama bokti mi puhti rohksin tulossa. Herra, teävti ja huonja min vaimuja. Herra, uoppa min vaatjuli tuu keinnui meiltä. og herre, mun rohkodalan, at alle divti vekkar heit jordet i as min, min aivai. Väk min bo jäi tekkar i erit. Ja mun rohkodalan, at passi voinga kalka mikide chilik saani. Passi voinga väk hitch min oskut. Passi voinga väk hitch min valdit omasti haltsämmet amai min lohkat. Min rohkodalla hatte chilikin mikide saani. Jeesus on ammi.
0: Ja kiitos, me lähti. Minä olen juuri muistelut tunne puhut. Ja Jeesus, minä olen häälisti tunne muistelut tunne puhut. Ja passi voinko tuonne minun baadäikki. Tuonne minun advokaata. Tuonne minun jäntäjätki. Ja tuon omtida minun ääsi ihmillä omtis. Tuon rohkatalla minun omtistäppä. Ja tuon tiedä, että minä olen tarpeeksi. Tuon tuolta minun puhuis. Kiitu, kiitu, passi vain vaan väkkaat min. Ja kiitu, että Jeesus tuu naamas lähen nuu större autoriteetta. Että minä olen tuu naama pukte rohkatallet. Ja ihme lähti. Tuon lähti nuu armokas. Oo, millä nuu kiitu vatsa. Tuu börre tahtuas vuoda optas. Ja tuon at mikki de favöra. Ja orinne puhut olta kiitti. No, että minä olen mona per kärvisin tahkujuvun taakuis sisä. Oros kehtä, kiitotani, obtsi me lähti. Amen, Jeesus on ammi.